baju cet kartu jine jongana dodo romunda. Gitar juga dobit ndone ndungo konsi ndu balan telum guys. Kingana go bogo to mebedi Libreville ngonbe Congo Gabon. Todo kwa dona gin je kom gujo. Ko de le ding to de president de Djibouti BJ de transition tokene le mago transition tokene mebe ka Afrique dine. Arek ngana ne le tonda jokun ding to de jokun do lo jogo jido. Djibouti ne lay ne lay ati kene. Tekene nana karati ne grila. Nijek ma magic alad sedit mbakare transition ici le gobo kumku etuba be odne bare transition ko kare kuntu kunda kare tos done je nadaba rare bodinele audu majele nda e batone je tukube arenge president ka assemblée nationale me bigi chat ne ali ko lutu taimi e karate per ya keneto lenne tonda etc ne gerje gen geri goj to do transition me bigi chat ne lema turundu jege daga are ne bare constitution eletel are kila de kuji do ne le kara patare to go belemto ne je line lenda e da di lele to go be patara re do lemto tar grange ma ke lambiside kwa donago ni ba patar goj do kel turam be de goj do projet goj do do turundu je kan do kun je ne kulje Are jingana tagne kairi bare Maison Nationale de la Femme. Kingana lede ne lenda tudumba kare patar gojido turundu jegide da kede gojido lojide ge kan kare turundu jinele da to kula kene gojido ne jinelim kare ku tartana di jene jinele lai nele chikene tukube. Enge minisir gudum kula gojido njene kulje jade Professeur Abdirahim Awad Ateyip enya tekene ara barkam gouvernement merg me birig jamena ne kara tekne lemto kozona do goy dokumdu ne ne lay ten tagne kton do dogre shiri ton do dor nda dokumdu ne ba par tar goy do lokmanga ga uta silo arun do ne lenda ton ba kila tar bina dlem sang do kay bata do be me dlem ko se didi je ba warane ba bonji ban yi kara ernyalam karban yi ba kara wasnyalam del ban yi ba kara wulanyalam to arik ngana ne le tonda kontar ko dor ken le nda patar go jido ne kullum gari go ne je go jito kum le kila ku jito na lem to proje ke bare swet osgele minister ko ito deneji kam kum kan pada dongan je ke kasin te jingana ndo kula jo mitolam kay bare ce pof do quartier farchad are ngana gidem ba kelane gari do mare ni are ngana ne le tonda deng to dun jera kula jibut but ne ko to do gansara do jilum la fialum te to do jege do wari ya si banda de kojesta su korsa suru je karek me wi do wari selum ba kany bada do bidlim to asndo munda ne lenda tenda kingana be tugudum ba ko kon kon tardi kan agidum ba patar goji do suluk de jiro jila do de ne jire go ba de vg vbg e ba patugube alek to directeur general gudum ko la goji do sang do dum ba ko sgel de ne je ne gi ismail adum amet e atelier porto Tarerange makilambisi de délégué province que provincial goito goito dené o do ministère kan dené je le mangande ke kasse goito lo kuma yeke bi lo kuba nan le kar amat dossier lenda tagne ingade denge to du au département que mayo le mie o ila tar bi do bulaje de oito ta na le ngandi ke kasse ese ka usengande neje banyade ese kare sang do karlu ngonu ji do jingonda ma kare ta kandi sens la neje ne deba wi la tare mbi do bula je de tugube ngade de mbay gel ka jelum je kun do lu association jelum te kan bada do je de do ngande kasilum age ge delegue amadou sia
de je kare de lay ni lenda dula singa de na de da to banel to da ne jine la kaudi ke de bakar ne ji ma jel ga u ila kag no ngan je ne le a gudu da to ne ga ma ji ha ti ta de tu gu be to lo ndor si ga to bare gang ku to su prefecture de ga bakturu te barkam cooperative go jito je ndo jelum je ne kulje je ndo kanjije bare agro silvo pastoral bare tabeli de zlaftu de tagne dau se singa gi sigi gidar de tumba kodu ndo risi de lede are singa ne lenda tumta tumi ndo risi tukube are kawu dau lenda e gite gi te ke lenda tumba ko se singa ne lese to singa gi majigi ala senje ndo je tumba kare jinga ne kene tusayawa batone je gidin jinga na be agne tukube wala khadu cha de bato tarje ke do be de ke Lionel no mengar bandang ma milam bisi di mato lan du balun telum gayus ngo kanje ke lamia telum le de je technicien la ma karane to ndato Rico Ber ba nda ke mego kula jiri agidi carto jine jonga na to do rom da gre shiri

0: Okay, wolo mamenda wolo mena.
1: Ae makalo na nantarwa anga uboili.
0: Arungu harungolo kai wolo mamenda wolo mena.
1: Ae makalo na nantarwa anga uboili.
0: Anka usimena iri kainda.

wai radio diffusion national tchadienne do kagloise kadum na bisit na jik do biet mbank boy so ngan go dati ko tso wala na jik do biet nik tak ga do taji lo sol tu bolanto nik minister ni yan klag so do moy naria gog girjint malang adri ne tayir amid ngiling ni ni tan nando marji ko ni tak ndot la to kembe ku baku ari be bo ku gonan ku azerbaijan azerbaijan ni tawai be ku gonan ngen dar nda ga ta di kunjina na bar nai europe ni ade ni ke minister tawai ndan ji de gir ma bu to bute ade don ne tam ye ka de awosin ne kilbe ya ji ku nara bay nar gele le male adi nar ke as million ko kutumata bay nar ko dokum do yiji ke chatla la adi nar ya america gna bar nay dollar ni ni taba mabto bun den jiri gir to ni imbna be ke chadu yani bank arab ya developpement economique abar nay BADEA ni taba nar ko na was ne kil be ya chat to ni itam ye kad rane klak sodo ekol ade nik ministre jini taba ke ibaine na ugu gonan ke baku tu be ke sengai ke dokum leji lawa awi najia kan na ke bongai ke deji ke dobal gire do kaglo as ba un kad kan na antonia tu adi abar na in kan na ke kri bank islamic de developpement na bar na BID ni awoto nota nana kadinder ne jide gir mabutubun toteni ade mamana bisite kadi girini taba kuma morkum tolasai ade projento dandi dot na smart jidni ba di bank mondial na wasikiro bank islamic ya developpement na wasikiro bay local abana fonds saoudien pour le développement au programme alimentaire mondial ade projento ketam yaran kuji ekol ni mamadam bisitla ata etam yekade osne kile yani yando kudokum loijik chatla kadran kuji ekol go yago koni yara klag malank gir kuji ekol gitni ba kade arane ade kuji ekol gna ran ni mam tedakutunla asinya ke kuje kol gna ran malang ni ba asinya ke dubu jo ke bu me he bu soso ke kutuso kalen ke soso dot ni no ni taba raron chite class adi kuje ekol ge ke kiam etablissement ge te bare ekol ko ke taba ran ekol ni asi ke ya ke bu me he ke kut me he ke giden ke mino do te no ye kol primer ge ne na naran to ara ne malangore college ge bas nya ge kut ndo ho gi di mino ad ke le gna ran to ni ke ka da ukro province ge ku jo gi di mata ko dokum lo ke e cha de te la malang ad ya ge ni ya ra ke la ge ke ku ji ekol ge te ba ya ra ke la ge ke do be ke ran ge te de ga ra ne ke la ma wo to lo ji la al bai ad ba ne ki pe ma scolaire moderni yari ne ka de wo se ne ki le la gun to ka de ra ke ge ge ni ngan ke ngan ye kol ge ko no do do wo itam ni ni ngai ni o ba i to ya ni de ge ke mo te ge ya ke nga man de ge ni wo gun de ka da un ke kol te ge ngan ge ke ngan ya dang te ge ge bai ni ni ngai ge ni ba ka de ke ngan ta ro bu aura ne ye kol marang kari kodum ber na jeje ne re do mabtu bun tot ni ri ne vuru bebe pasiri ge ge ke so do mediature bai ni ni na akan ni jayang awosun do yang na tu yang na bar na igus kleta ye kendan na ji na tu buna kos ge kecat ge ake inge kentaka ge bai ni ba kinge na ba ikum buna lo kle ge ta k
Ndengdeng à la barne, rencontre interinstitutionnelle. Niba y tamye karinga ne gus kleba mayar ka to kyam kala to sei ni kya kandan na ji na to ade la pya kandan ni ato na de kndoi bola na kyam kujitu kuju lok sayani ndan di dot na raji son bluni adi inge ko to kla ya me jachur te chit kon mudan si tak ka do ni adi me jachur de la republic ni o Jag na wasan kir kala ko do ni ba ta ba ji kala yo ni adi wo commissariat des nations unies kan do ko mun go ko ro ya de gin dul gut do ko lu ko chat la ni nin na wasan kir kana ra ta ka de jinan to ni ya ton ni adi ni ko ta ko ma vice premier ministre ko ki indan yan kala ko so do ma bu bi ya be ki chat ki gir jin ta marang ni o decentralisation adi ni ko liman mamate na na inda ko mun go yani kinge na konto tu mandang ni ta najik te tante la kengal ngai guto adi te najik te tani ke vice premier ministre ta di liman mama te ni ni ba ni na ron na ni len ngai won na ya kum du te so ndo ka klen na no na do te ni na ya kum du te nan te la na ya kum du te ba ma jingai ka te de malang ilan ngrede kame tam ye ka te yana na ikle kunnan da antoni ba kada ku bo kada kara ku dege ndulge malangkari nika ministry ya telecommunication o economie numérique o digitalisation ali ali ki shwa mamat ba be ji chat odna kada ndagir kulage ku kijikijigu o yani gos kulo ke tam ye kadre de gun durgun jin sen sen gi aran kulo mbana na te kari ni ba bar na ya plateforme stratégique de contrôle de télécommunication numérique ya arcep va lo kulo kon ni enda kumun go te ke yani ndunajig ni na inin ta kundo yo bolata ada yani platform koni ndane bay girkla krang bay ke kad de gundul gara sed kem kula yedet ni dine ndan gir ne kndoila ada nin to ni ara ke arsap ada autorité ya régulation ya communication électronique et des postes ni kad ke ndan ngr yang ni ke girjin kitu malang wo yani ntu na jigu ke so do yani kla ya telecommunication gni ba ara se de tam ye kan nda ne kum de go tu kenganga kari ne korome rozin tabani na ikod mber na jijina o tu kum tu abar na biro ya OMS adi organisation mondiale ya santé ke kembe kinjama na tla de Bulando jadi ni tawa ini ne tayani kelayade. Ketamnya kadet digendurkan awan ketar kiam tete. Bare asa kadet aden musd kadet najine digendurke. Madet digun tonto ku majali gini tawa. Jadi ini ta kendoi bola adi. Iro ngi gini ke sodo. Kelayan Nations Unies ke dokum luigi ke cara terlata. Bakai irin daya ke ini ne taklanto tamye kadu ke degun bulgu ke jind ke yani mosd tamye kare aji ne degu tonto kuma jalua ba ina jiku sodo yani ina ba nani ke aran ke ndo ke ina ke aran tamye kadu ini agetar kemi te ba as kare jind endul madik mosi arabar nei Journée mondiale du don de sang. Ni ba don oni nana na yenta tam yin grene orne kumbang to tam kadek yin agtar kemit wa kadek adun mos yi wo kadun ajne degin dul madi gun ton to ku majaleni. Adi kem gong te ya OMS ko de organisation mondiale ya santé ni adi quartier Clément adi on commune ke numero ni jowa yaran sama ko numero ni jowa ke ambe ke jamena tlani adi ni ke secrétaire d'état ke santé publique yani ba ta moita di docteur mbay de jide kanji francine
Nikon in the kumun go yani. Ye tark kem de gundul get tam ye kadad nemos de gni. Adamam mam tel kem si bam tel ke de si bay ni. Nge ke so de centre national ya transfusion sanguin ni. O nge ke so de clinique ya nations unies ke tan na ra ye kadu. Autosun do ya gundo na te ni mos ke kadu. Ta tam ye kain berit de gne ton to ke majale. Ada Mama de sini ba ini ke sekretar d'etat ki a santé publique ngo yali. Ba ni ne wasukum go te klaya oni. Ade i coordonnateur président ya système ya Nations Unies ni François Batali Ngaya. Ni ni ne na gi ge ta komunto na jin inon te na jikon ni te tani de la seni to ki ambar ko to jo ko kal ko so ni ba nengan de gas ni ak bu no na na adun du mosde. Balgu dubu joku jokal ngemi ba dekas niya ku bu jujo kari. Ba bu koni la ta nandenga kada ku kutu degini ba kada ku wuitam sen. Neke mbay deji dekanji Francine ta ba ni wari naji ke sodo. Koji degin dulga naji wo ndo diya ke sodo ya ni tar ke kaun kiam tu oke. Mosu kon kada degin dul ni ba majngay kada ye korkum kada. Degi ke kosge girne kumba ajine maddegi kari. Yan mulia beba ikon bernaj na auto komtu dopsa ji kragna ni yange kundum da kadsia Lionel Nomenga ni atde na ji ko dobe te tajiro sortu bola mam ji se sibai gambi resignela.

0: Dir ko jibo nga ya morjim na un kum ko nga ikade nan ber kla yongo kont ke dinga make bob de nan do de commissaire divisionnaire jima de Emmanuel jima de Emmanuel ni ba ko do ko digi mata na jume ke mbal ko do jo ko jo kan ke me do tari ke mbe ke jama la nga to jigo mo ikran to ber kla yondo nan ji singe de ma la ke sing nan girn sig ni kembe ke jama na to nan al do ngar ba yo ke jo yak ji ji kembe ke do mbala dam kla ito nan ni ke ali Mathias Iba ni kambi ko lobo berio Antoine ni kambi ko mundu malang sina ni simber kala yonto ani dan sika len ge to ning ti kando sama ji ba ndo ko joye na joeni do ba de ko to ko rat lo ko ando taba to kam do gir tali kar ji shagwa re wo gi lo ye don bosko te ka do ai kil no ba dam ko don be te be ai lo ko dan don be te be ai ge lo yoni lai kari nu ba de nu ba ko te le ta kar ko ji to yi nu ba ngandang gir ko ji a su do o madame morko julien waito girka gke kojindo malangde na won ke kum kongai kadne nan birkla ngonde ke dinga make ngonande ngokonde bobde sudo kazimir ni bagoto ndo marjin ndo kurigi me na jwe ko to wadi kambe ke nyamenatla birkla yondo nan si singe de malang ke satya e moy sara sar mundu pala Adin chef de village ke bitanda kula dumbey maji jum o yik ngongar ki bitanda o baito nan ci singe de ke bitanda beda korochi o nan ci klo ko ando tabatu kem be ke kundur de kem do ya beta sudo alen ge guto ningti ke ndo samaji wa ndo ku joy na jweni do ba de ke tukara de nuba de nuba ko hotel ta kare ke jitoi nuba gandang bera nakra kirko jia ne ke beto mbai kei toro jiroma ike sochi mbale nuji Jacqueline ni taba sondo majesi malangene isi degendulgu malang ni raisi de kemdaga malang waji kemdai chikindaga doko ke ni nge guto ton moy bong kat nu ba barne ni karma bayam kura be tombaije arma bayam kura be tombaije ni ba guto ngo ko ligi mi na me kem bar ko dujo ko kal ngme do ni ba kem be ke jamna la nan kra ngai si ngora ke se ngi ni rajid majik marang kumbang no te ni lo kan te dan disi ke malang guto ni ba isi ngini ngere ke saji de ke mar ta de ke mar de kla de ke mar be de ke si ngan ngere si ke ba ma je si malang na ira isi ni no ba ta se ka de ga kran wo ke tortan do si tu kogum kogum le nja bu gi na ka de ka sa le ndang la ta torta ne amen wala amber ke ta torta te rajo cha do ndu mo ji ndega kar no ba si to ga wo ipa ke gir ku cha la te to ga ni ngai man na je ke tam te
1: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la